а дитинка спить. Колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася. Ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить. Ворітечка вклякнулася, ворітечка вклякнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.